U Surduku su se i ove godine okupili ljubitelji konja, tradicije i konjarstva. Više od 100 fijakera stiglo je iz različitih krajeva Srbije na 34. fijakerijadu, manifestaciju koja već decenijama okuplja meštane, goste i zaljubljenike u konje. Svečano otvaranje pripalo je ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu Draganu Glamočiću, koji je poručio da ovakvi događaji čuvaju deo identiteta i nasleđa tog kraja.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Opština Ruma uputila je srednjim školama poziv za sprovođenje postupka izbora učenika koji će dobiti opštinske stipendije za školsku 2026-2027 godinu. Svaka srednja škola treba da predloži ukupno 5 učenika za dodelu stipendije. U skladu sa odlukom, pravo na dodelu stipendija imaju svi učenici srednjih škola koji su pripadnici romske nacionalne manjine. Stipendija se dodeljuje za 10 meseci tokom školske godine i bespovratna je.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Uverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Nova emisija na talasima Radija Fruška Gora. Ruma danas priče iz našeg grada. Ova emisija sufinansirana je sredstvima iz budžeta opštine Ruma u 2026. godini. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je sredstva i dodelio.

0: Miholjski susreti sela održani su ove godine u rumskom selu Voganj i to po prvi put. Bogat kulturno-umetnički program okupio je ne samo meštane, već i posetioce iz okolnih sela i Rume. Manifestacija je počela takmičenjem u sportskom ribolovu na jezeru Kupatilo, gde je snage odmerilo 28 takmičara, među kojima je najviše bilo dece. Ribolovačko takmičenje organizovalo je sportsko ribolovačko udruženje Klen 022.
1: Održavamo peto takmičenje u ovoj godini. Manifestaciju je posetilo 28 takmičara i veliki broj ljudi koji su bili u obilasku dece i pecaroša koji prisustvuju ovom događaju.

Centralni deo programa Miholjskih susreta sela odvijao se kod Doma kulture. Publici su se predstavili mlađi članovi kulturno-umetničkih društava iz Vognja, Stejanovaca, Žarkovca, Putinaca i Hrtkovaca, a potom i starije folklorne grupe iz Vognja, Markovca, Ravnog polja, Despotova i Stejanovaca. Poseban deo programa činila je prezentacija domaćih proizvoda i rukotvorina. Kod Doma kulture bili su postavljeni štandovi udruženja žena na kojima su posetioci mogli da vide i probaju različite domaće proizvode, sezonske plodove i zimnicu. Među udruženjima koja su učestvovala bile su i Rumljanke, koje redovno podržavaju manifestacije ovog tipa u rumskoj opštini i drugim delovima Srbije.

Manifestaciju je posetila i zamenica predsjednika opštine Ruma, Biljana Popović-Jovanović. Ona je istakla da je cilj Mihojskih susreta sela da se svake godine predstavi drugo selo i kroz postojeće udruženja i aktivnosti okupe meštani.

nova emisija na talasima Radija Fruška Gora. Ruma danas priče iz našeg grada. Ova emisija sufinansirana je sredstvima iz budžeta opštine Ruma u 2026. godini. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je sredstva i dodelio.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.